0: Det till och med heter svenskt det här stycket. Introduktion och är suédois av Bernard Krusell. Vi hörde Anna-Maja Korsima och finska radiosymfoniorkestern ledda av Osmo Venske. Morgonen har grytt och Notturno och jag, Jack Lantz, tackar för mig. Nu blir det nyheter.
1: God morgon.
2: Sveriges Radio Finska.
3: God morgon, hyvää huomenta. Nu börjar Sveriges Radio Finska sändning på just finska. Eli sama suomeksi oikein hyvää huomenta. Niin pitkälle lokakuuta ollaan jo ehditty, että 14. lokakuuta on ja keskiviikokin vielä. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua. Kello on lyönyt 6. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan kuuntelemaan näin aamutuimaan. Minä olen Milla Eronen ja tänään aamuraikaa koko maan yli täältä Norrköpingistä. Ja muuten vanhoissa almanakoissa juuri lokakuun 14. toista oli lisämerkintä talvipäivä. Vuosi oli ennen vanhaan nimittäin jaettu kahtia niin, että tämä talvipuolisko alkoi juuri 14. lokakuuta ja huhtikuun 14. avataan sitten kesäkausi ja juhlitaan suvipäivää. Ainakaan täällä Norrköpingissä ei varsinaisesti ole vielä talvista, mutta eilen kollega Pekka Kenttälä kertoi, että Luuleessa siellä oli jo reilusti lunta. Eli talven alkua odotellessa pitäisi ehkä kohta ottaa loputkin tomaatit kasvihuoneesta talteen ja tehdä muut syksyn pihatyöt valmiiksi. Mutta tähän talvipäivään mahtuu täällä radiossa monenmoista ohjelmaa. Kuullaan siitä, että tämän vuoden ruotsinsuomalainen valtuuskunnan vähemmistökielipalkinto myönnettiin eilen Tukholman ruotsinsuomalaisen koulun entiselle rehtorille Heidi Lindströmille. Tästä kuullaan lisää. Ja tällä viikolla Tukholman läänissä vietetään 3. kertaa vähemmistöviikkoa 15 kunnan voimin, eli käynnissä on tällainen minoriteetsveckan. Kuullaan erityisesti, mitä Södertäljen kunnalla on tarjolla vähemmistöviikon kunniaksi. Ja oletko muuten kuullut lippoperinteestä? Minä en ole kuullut tästä perinteestä, eli saamme oppia lisää. Kuulemme Tornionlaaksoa kiertelevästä lippobiilistä, liikkuva näyttely, joka tuo lippoperinteen ihmisen luo. Ja sitten kuullaan myös siitä, miten muistisairaiden levottomuutta ja ahdistuneisuutta voi helpottaa. Kuullaan siitä jännä juttu. Ja sellaista ohjelmaa siis luvassa tänään, ja sää muuten tänään näyttää siltä, että Länsi-Göteborgilla enimmäkseen aurinkoista, Svejanmaan ja Norrlannin itäosissa aluksi sadetta, aivan pohjoisessa lumisadetta. Päivän alkana pilvisyys vähenee lännestä alkaen ja suuressa osassa maata on selkeää tai puolipilvistä. Tuntureilla esiintyy yksittäisiä sade- tai lumikuuroja ja lämpötilat etelän 12-16, pohjoisessa 1-6 lämpöastetta, eli sellaista keskiviikkosäätä. Ja ei keskiviikkoa ilman keskiviikkokysymystä. Se on tänään kirja-aiheella. Luetko kirjoja suomeksi, ruotsiksi vai millä kielellä? Millä kielellä luet kirjoja? Kerro minulle. Puhelinnumero tänne. Puhelinvastaajan on 087842400. Eli millä kielellä luet kirjoja? Ja muuten voidaan muuten kirjoista muutenkin jutella. Minkälaisista kirjoista tykkää tai onko jotain lempikirjaa, minkä ehdottomasti haluat suositella muillekin. Kirjoja niitä on kyllä monenlaisia. Joskus sitä lukee vaan vähän niin kuin viihdykkeeksi ja joskus lukee jotain todella mielenkiintoista, mistä haluaa kertoa kaikille, että tämä kirja, nyt olen oppinut paljon uusia asioita. Eli millä kielellä luet kirjoja? Laita puhelinvastaajan viestiä 087842400. Ja kaikenlaista ohjelmaa on luvassa. Ei muuta kuin hyppää mukaan aamun kelkkaan ja tältä Norrköpingistä tänään äänessä aina tuonne 9 asti. Minä Milla Eronen. Ja aloitellaan aamua vähän tämmöisiin rauhallisin tunnelmiin. Nicolas Franchet ja Nyt. Ja sen jälkeen kuulostellaan, että mitä aamun uutisissa on tarjolla.

0: ja.
1: Niklas Franzet ja nyt täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 6:08 ja nyt muuten linjat auki tuonne Tukholmaan päin. Siellä uutistoimittaja Venla Rakkola. Huomenta Venla.
2: Hyvää huomenta Milla.
1: No kerropa Venla, mitä aamun uutisiin kuuluu?
2: No kaikenlaistahan sitä kuuluu. Me puhutaan esimerkiksi tästä Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan vähemmistökielipalkinnosta, joka eilen myönnettiin siis Tukholman Ruotsin suomalaisen koulun entiselle rehtorille Heli Lindströmille. Ja mä soitin hänelle noin viikko sitten ja kyselin tunnelmia, kun hän oli saanut tietää tästä palkinnosta, niin tästä sitten uutista enemmän. Saksan ja Venäjän välisen Nord Stream -kaasuputken sabotaasioikeudenkäynti alkaa tänään tuolla Saksan Hampurissa. Tämä sabotaasihan tapahtui vuonna 2022 ja siitä syytetään ukrainalaista upseeria. Ja täällä Ruotsissa saatetaan pitkällä aikavälillä lopettaa TV-lähetykset maaverkossa, näin kertoo Valtion tutkimus. Tämä johtuu esimerkiksi siitä, että SVT:n kustannukset nousivat roimasti, kun TV-Fyyrä lopetti maaverkossa. Eli näitä uutisia ja vähän muitakin sitten tuossa 6:30.
1: Kiitos Venla, eli uutisia tänään tuolta Tukholmasta käsin aina 6:30 tämän aamulähetyksen aikana. Mutta mitäs tähän keskiviikkoon nyt vielä? Kenellä on tänään muuten nimipäivät?
3: Nimipäivät tänään.
4: 14. päivä lokakuuta.
3: Suomalainen kalenteri.
4: Elsa, Else, Elsi.
3: Suomenruotsalainen kalenteri.
4: Elsa, Else, Ilse.
3: Ruotsalainen kalenteri.
4: Stellan.
3: Saamelainen kalenteri.
4: Elsa, Elsa.
3: Ortodoksinen kalenteri.
4: Nasari, Paraske, Eeva.
3: Nimipäivä onnittelut kaikille.
1: Onnea todellakin kaikille. Ja voin sanoa, että vaan vinkata siitä, että minkälainen retrobiisi tänään muuten on tulossa, niin se on semmoinen, että raivataan parkettia, tanssitaan tangoa ja sillä on myös yhteys tämän päivän nimipäiväsankariin. Eli pysypä kuulolla.

0: Miriam Bryant tietenkin äänessä, Mustelmilla Mi Amor. Kello 6:14 ja nyt siis tästä Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan vähemmistökielipalkinnosta, joka on tänä vuonna myönnetty Tukholman Ruotsin suomalaisen koulun entiselle rehtorille Heli Lindströmille. Toimittajamme Venla Rakkola soitti Lindströmille noin viikko sitten, kun tieto palkinnosta oli julkistettu hänelle ja kysyi tunnelmia. Kuullaan siitä niistä nyt seuraavaksi.
1: Tämän vuoden Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan vähemmistökielipalkinto myönnetään Tukholman Ruotsin suomalaisen koulun entiselle rehtorille Heli Lindströmille.
2: Mä liikutuin ihan valtavasti ja yllätyin, koska mä en ollut osannut odottaa sitä.
1: Lindström toimi Tukholman Ruotsin suomalaisen koulun rehtorina 11 vuoden ajan. Valtuuskunnan perustelujen mukaan hän muun muassa kehitti opetusmallin, jossa suomea ja ruotsia käytetään rinnakkain kaikissa oppiaineissa. Eli hän teki kaksikielisyydestä itsestään selvää, joko tai kysymyksen sijaan. Lindström kertoo nauttivansa siitä, että on vuosien aikana oppinut ruotsin kielen hyvin, mutta suomen kielellä on silti erityinen paikka.
2: Se vapaus puhua vähemmistökieltään silloin, kun on toinen vähemmistökielinen läsnä, niin se on suuri asia.
1: Kielikysymysten lisäksi Lindströmillä oli rehtorin työssään toinenkin suuri tavoite.
2: Mulla oli kova tarve myöskin tuoda siihen kouluun lisää iloa, koska silloin oli aika vaikea taloudellinen tilanne koululla.
1: Vähemmistökielipalkinto on luotu Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan pitkäaikaisen puheenjohtajan Markku Peuran muistoksi. Sitä on jaettu vuodesta 2014 lähtien. Venla Rakkola, Sveriges Radio Finska.

0: Vuoden ruotsinsuomalainen sanakilpailun finalistit ovat bankomaatti, fryyssi, holli, kollata, laagomisti, paatikaari, riivattu juusto, spuulata, tunnelbaana ja vörskotti. Voit nyt äänestää sinun favoriittia vuoden ruotsinsuomalaiseksi sanaksi Finskan nettisivuilla tai Sveriges Radio-sovelluksessa.
1: Viimeinen äänestyspäivä on 26. lokakuuta.
2: Ei muuta kuin äänestämään sinne. Ja nyt muuta asiaa. Muistisairaat vanhukset voivat tulla levottomiksi ja ahdistuneiksi, kun ympäristö vanhainkodissa ei tunnu tutulta. Sitä tunnetta voi helpottaa eri tavoilla.
3: Alihoitaja Sari Laksola-Löögren Hufossista on kehittänyt linja-autoaseman, joka rauhoittaa muistisairaita.
4: Kyllä se toimii. Tässä on tosi rauhoittavaa.
3: Penkki, pieni kartta ja vanhanaikainen kello seinällä. Ne kuvaavat Hufossin Brukshöydenin vanhainkodin dementtiaosaston asukkaille linja-autopysäkkiä. Se auttaa, kun ne kaipaavat entiseen kotiinsa.
4: Vanhat, kun ei ne muista, niin ne haluaa kotia, niin ne rauhoittuu, kun ne pääsee tähän istuhun ja odottaa linja-autoa. Ja sitten hetken niiden kanssa juttelee, niin on unohtanut sen, että ne haluaa kotia.
3: Sari on pyytänyt Gävleborgin läänin liikenneyhtiöltä X-Trafikiltä lainaksi vanhanaikaisia kylttejä, jotta pysäkki vaikuttaisi aidommalta.
4: Mä sain tämän idean, kun jossakin päin Ruottia mä oon nähnyt, että niillä on tämmöinen, ja niillä on tämmöinen myös ulkopuolella, että jos joku pääsee pihalle, niin ei kovin kauas lähde kuitenkaan, kun ne istahtaa siihen penkille ja odottaa sitä linja-autoa.
3: Minna Pyykkälä, Sveriges Radio Finska.

0: Moi moi radion kuuntelijat. Tämä kannattaa panna merkille. Sanoisinpa jopa, että tämä kannattaa mitä suuremmassa määrin huomioida tällä viikolla, kun suunnittelee tekemisiään. Levyseppä niminen radio-ohjelma ja sen lähetysaika. Huomioikaa perjantai 16. lokakuuta ja kelloaika 13. Hyvä, hyvin huomioitu. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
1: Niinhän se tuppaa olemaan ja muuten tänään, kun on keskiviikko, niin keskiviikko kysymyksenä on, että millä kielellä luet kirjoja? Kerro vähän kirjaharrastuksesta muutenkin. Puhelinvastaajan numero 087842400.
2: Retrobiisi.
1: Niin kauan kuin Suomessa on levytetty tangoja, niin niistä on tehty myös parodioita. Martti Innanen esitteli oman ideansa tangoparodiasta säveltäjä Erik Lindströmille, joka kääri hihat ja alkoi säveltämään. Joko arvaat, mikä tango on kyseessä? Ei muuta kuin laitetaan se soimaan.

0: Retroa vuodelta 1967 Martti Innanen ja Elsa Kohtanon lapsi tietenkin, jonka sävelsiä sovitti Erik Lindström salanimellä P. Naseva ja Martti Innanen sanoitti pseudonyymilla T. Kutvonen. Ja Martti Innanen myöhemmin Martti Huuhaa Innanen muuten teki myös ohjelmia Yleisradiolle, kirjoitti kirjoja ja teki naivistista taidetta. Ja tämmöinen satiirinen asenne suomalaisuuteen yhdisti kaikkia hänen harjoittamiaan taiteen lajeja. Ja muuten Martti Innaselle on ainoana suomalaisena ikinä vuonna 1968 myönnetty yhdysvaltalaisen Billboard-lehden vuotuinen tunnustuspalkinto. Eli sellaista retrobiisiä tänään, mutta kello lähestyy nyt 6:30.
1: Kello on 6:30, vuorossa uutiset. Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan vähemmistökielipalkinto 2026 myönnetään Tukholman ruotsin suomalaisen koulun entiselle rehtorille Heli Lindströmille.
2: Mä liikutuin ihan valtavasti ja yllätyin, koska mä en ollut osannut odottaa sitä.
1: Valtuuskunnan perustelujen mukaan Lindström muun muassa kehitti opetusmallin, jossa suomea ja ruotsia käytetään rinnakkain kaikissa oppiaineissa. Hän siis teki kaksikielisyydestä itsestään selvää joko tai kysymyksen sijaan. Lindström kertoo nauttivansa siitä, että on vuosien aikana oppinut ruotsin kielen hyvin, mutta suomen kielellä on silti hänelle erityinen paikka.
2: Se vapaus puhua vähemmistökieltään. Silloin kun on toinen vähemmistökielinen läsnä, niin se on suuri asia.
1: Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan pitkäaikaisen puheenjohtajan Markku Peuran muistoksi luotua palkintoa on jaettu vuodesta 2014 lähtien. Nord Stream -kaasuputken sabotaasin oikeudenkäynti alkaa tänään tuomioistuimessa Saksan Hampurissa. Ukrainalaista upseeria syytetään muun muassa sotarikoksesta, kun Saksan ja Venäjän väliset kaasuputket tuhoutuivat Itämeressä syyskuussa 2022. Syyttäjä väittää, että sabotaasi tehtiin Ukrainan valtion toimeksi annosta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kiistää väitteen. Ruotsi saattaa pitkällä aikavälillä lopettaa TV-lähetykset maaverkossa, kertoo valtion tutkimus. Tutkija viittaa siihen, että kulut kasvoivat SVT:lle sen jälkeen, kun TV Fyra jätti maaverkon samaan aikaan, kun yhä harvempi kotitalous hyödyntää maaverkon tarjontaa. Selvityksessä mainitaan myös, että taajuudet voivat sen sijaan osoittautua houkutteleviksi sekä puolustusvoimille että seuraavan sukupolven matkapuhelinverkoille. Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa ainakin kaksi ihmistä on kuollut Venäjän hyökkäyksessä eilen illalla. Venäjän ohjukset osuivat muun muassa lämpövoimalaitokseen ja kerrostalokompleksiin. Lisäksi kuusi ihmistä loukkaantui. Presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan hyökkäykset tapahtuivat ilman varoitusta. Ja Ranskassa koululaisten protestit odotetaan jatkuvan ja ne voivat kasvaa entistä suuremmiksi. Eilen eri puolilla maata järjestettiin suuria protesteja ja ajoittain protestoijien ja poliisin välillä oli väkivaltaisia yhteenottoja. Protestien puhjettua Ranskan hallitus on muun muassa luvannut lisää opettajia ja enemmän rahaa kouluille, mutta protestoijat eivät ole tyytyväisiä. Lisää uutisia taas tunnin kuluttua. Uutiset toimitti Venla Rakkola.
0: Sveriges Radio Finska. Huomenta, huomenta. Kello on 6:33 ja kuuntelet aamua. Ja jos kuuntelet tavallisen radioaparaatin kautta, niin vajaan 2 minuutin kuluttua tämäkin lähetys siirtyy tuonne digitaaliselle puolelle. Eli laitapa sieltä Sveriges Radio-sovellus soimaan puhelimesta tai ryntää tietokoneen äärelle ja naputtele sinne Sveriges Radio kautta Finska, niin pääset kuuntelemaan tätä suoraa lähetystä aina tuonne 9 asti. Tänään täällä Norrköpingin radiotalolla minä, Milla Eronen, pidän sinulle seuraa vielä 2,5 tuntia. Ja tähän keskiviikkoon mahtuu tietenkin monenlaista. Tänään on keskiviikkokysymyksen aika tietenkin, ja se on tänään, että millä kielellä luet kirjoja. ja laita ihmeessä viestiä. Kerro kirjaharrastuksesta 087842400. Mutta paljon muutakin mahtuu tietenkin tähän lähetykseen kuin kirjoista juttelua. Tämä vuoden ruotsinsuomalaisen valtuuskunnan vähemmistökielipalkinto myönnettiin siis eilen Tukholman ruotsinsuomalaisen koulun entiselle rehtorille Heli Lindströmille. Ja kuulemme hänen kanssaan pidemmänkin juttu tuokion. Ja hetken kuluttua siitä, että tällä viikolla Tukholman läänissä vietetään 3. kertaa vähemmistöviikkoa. Tällä kertaa 15 kunnan voimin, eli käynnissä on tällainen minoriteetsveckan. Ja kuullaan erityisesti, mitä Södertäljen kunnalla on tarjolla vähemmistöviikon kunniaksi. Ja sitten muuten tämä lippoperinne. Kuulemme Tornionlaaksoa kiertelevästä lippobiilistä, liikkuvasta näyttelystä, joka tuo lippoperinteen ihmisten luo. Kaikkia tällaista täällä aamussa. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan matkaan myöskin tuonne digitaaliselle puolelle. Hyvää huomenta.

0: Radio Finska.
1: Oikein hyvää iltapäivää sateisesta luulajasta. Toivotan minä Pekka Kenttälä. Eilettäinhän minä kerroin, että täällä satoi lunta. Nyt ollaan kunnolla plussan puolella. 7 plussa-astetta ja yölläkin oli plussa-asteita. Joten ei vielä talvi ole tullut ainakaan tänne. Nuorten alkoholin ja muiden päihteiden, kuten kannabiksen käyttöä, käsitellään usein riskien ja haittojen näkökulmasta. Tukholman yliopiston tuore tutkimus kuitenkin osoittaa, että nuoret liittävät päihteiden käyttöön myös myönteisiä kokemuksia. Ja tutkijat korostavat, ettei kyse ole alkoholin tai huumeiden käytön puolustamisesta, vaan siitä, että ilmiötä on ymmärrettävä monipuolisemmin. Tämän asian me selvitämme ensimmäisellä tunnilla. Ja tällä viikolla Tukholman läänissä vietetään vähemmistöviikkoa, eli käynnissä on tämä minoriteetsveckan. Vähemmistöviikko järjestetään 3. kertaa ja tällä kertaa noin 15 kunnan voimin. Ja nämä kunnat, nehän osallistuvat viikkoon eri tavoin, mutta kaikki levittävät tietoa kansallisten vähemmistöjen kielistä ja kulttuureista. Useammassa kunnassa on tarjolla myös omaa ohjelmaa, on konsertteja, on kirjailija, vierailuja, keskusteluiltoja ja elokuvanäytöksiä. Tänään meidän iltapäiväohjelmassa kuullaan, mitä Södertäljen kunnalla on tarjolla tässä vähemmistöviikon kunniaksi. Ja Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan vähemmistökielipalkinto. Sehän on tänä vuonna myönnetty Tukholman Ruotsin suomalaisen koulun entiselle rehtorille Heli Lindströmille. Tästäkin enemmän lähetyksen aikana. Johanna Dixon seuraa uutisia Göteborgista käsin. Kohta yhteyttä Johannaan ennen sitä. Typerä mies, kissadan pojat. Oikein hyvää iltapäivää.

Se oli tuiki tavallinen torstai-iltapäivä. Mä pelasin sohvalla pleikkariin. Kunnes yllättäen kovin äkäisesti mun oveen hakattiin. Ovella mua venäs kissalan pojat. Ne höpisi jotain kummaa jostain jounista. Ja että mulla

lukion yläkoulun jälkeen. Siellä taidelukiossa pajalta haisevat tasarahapäivillä soppailevat ystävät sai Jounin mielen myrkytettyä. Yhtäkkiä tuntui siltä, että kaikki ansaisit samat oikeudet. Ja maapallon viettiin suojella. Tämä ei käynyt laisinkaan kissalla pojille. Jouni on

0: Hyvää iltapäivää, Johanna Dixon.
1: Joo, hyvää iltapäivää.
0: Täällä on 7+ astetta vettä sataa, mikä tilanne Göteborgissa?
1: No kuule, aurinkon paistetta toki.
0: Älä.
1: Kyllä. No. Oli niin hieno aamu tänä aamuna, että...
0: Onneksi joo.
1: Oli ihana herätä.
0: No niin, ja ihana kuulla, mitä sulla on uutisissakin, Johanna.
1: No kuules, hei, ihan niin ihana uutinen nimittäin. Liikenne on pysähtynyt E20 johtuen liikenneonnettomuudesta Vaaran ja Vuorgodan välisellä tieosuudella. Tähän on tärkeä tietää E20, kun siinä menee ne rekat ees taas, niin kuin tiedätte. Mm. Niin Göteborgin päin menevä liikenne, siis tuolta Vaaran jälkeen, niin on pysähdyksissä justiin tämän asian takia. Ja sitten semmoinenkin uutinen, että Suomessa kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnell on nyt ensimmäinen, joka on julkisuudessa kertonut, että hän kuuluu niihin kansanedustajiin, joiden kotiin on luvattomasti tunkeuduttu. Tästä asiasta raportoi Iltalehti, ja Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on noin 600 000 kotitaloutta ilman sähköä tällä hetkellä.
0: Uutisia 2:00.
1: Näin.
0: Aikakone featuring Juno jatkaa meidän iltapäivätaivalta kappaleella Odota.

0: Vuoden ruotsinsuomalainen sanakilpailun finalistit ovat
1: bankomaatti, fryyssi, holli, kollata, laagomisti, paatikaari, riivattu juusto, spuulata, tunnelbaana ja vörskotti.
0: Voit nyt äänestää sinun favoriittia vuoden ruotsinsuomalaiseksi sanaksi Finskan nettisivuilla tai Sveriges Radio-sovelluksessa.
1: Viimeinen äänestyspäivä on 26. lokakuuta.
2: Minäpä tarkistin tämän asian, että pitääkö se paikkansa, ja löysin minun kännykän äpistä. Juu, siellä on, kuulkaa, vuoden ruotsan suomalainen sana 2026. Siinä on just samat tiedot kuin myös netissä. Mulla on kummatkin sivut tässä auki, kännykän sivut ja tuon tietokoneen sivut. Niin sieltä löytyy, voi kaikessa rauhassa katsoa näitä sanoja ja sitten mitä ne merkitsee. Siis jos nyt ei hoksaakaan, esimerkiksi riivattu juusto, sehän on riiven ust, juustoraaste. Tuossa selitetään hyvin tarkasti kaikki nämä asiat. Ja sitten tuossa on semmoinen hieno palkki, äänestä täältä, poink, mä painoin sitä. Siellä on kaikki nämä 10 sanaa, siis kaikki nämä 10 sanaa. Ja sitten voi merkata jonkun noista, onko se sitten pankkomaatti, fryysi, hol, kollata, lagomisti, paatikaari, riivattu juusto, spuulata, tunnelbaana, vörskotti tai niin. Merkkaa joku niistä ja sitten painat tuota seuraavaa palkkia. Tuossa lukee shikka. Sillä siisti. Minä en saa itse äänestää, kun mä oon täällä töissä, mutta te saatte joko appin kautta tai sitten nettisivun kautta. Mäpä menen takaisin tuohon, mitäpä tässä oikein nyt lukee. Niin, tässä lukee 26. päivä lokakuuta saakka. Juuri näin. Juuri näin. Ja näitä ehdotuksiakin oli yli 260. Kiitos niistä etukäteen. Mikä näistä sanoista on se vuoden sana? Jännää. Tehkääpä se kohta tästä tutkimuksesta, tuoreesta tutkimuksesta, jossa kerrotaan tästä nuorten alkoholin ja muiden päihteiden käytöstä. Suomalainen tutkija Tukholman yliopistosta on tutkinut tätä asiaa. Selvitämme tämän kohta seuraavan kappaleen jälkeen. Maija Vilkkumaa ja Esikoinen.

0: Tässä Tukholman yliopiston tutkimuksessa seurattiin 29 ruotsalaista nuorta 7 vuoden ajan ja haastattelujen avulla selvitettiin, miten heidän päihteiden käyttönsä ja hyvinvointinsa muuttuivat vuosien varrella. Nuoret kertoivat, että alkoholi saattoi tehdä heistä sosiaalisempia, itsevarmempia, rennompia. Ja joillekin juominen tarjosi hetkellisen tauon stressistä ja huolista. Myönteisillä kokemuksilla oli kuitenkin usein kääntöpuolensa. Runsaampi käyttö saattoi aiheuttaa myöhemmin ahdistusta, surua, häpeää ja levottomuutta. Kokemukset saivat monet pohtimaan uudelleen sitä, kuinka paljon, missä ja milloin alkoholia kannattaa käyttää. Tutkimuksen takana on Tukholman yliopiston professori Jukka Törrönen. Hyvää iltapäivää.
1: Päivää.
0: Miksi nuorten päihteiden käyttöä on tärkeää tarkastella myös myönteisten kokemusten näkökulmasta?
1: Joo, tämä on tärkeä kysymys. Perinteisesti on vain yleisesti korostettu kielteisiä vaikutuksia ja tällä tavallaan jää ymmärtämättä se tärkeää sitten, miksi nuoret käyttää päihteitä. Ja nyt kun me on tehty tutkimuksia liittyen siihen, että on katsottu kokonaiskuvaa sekä kielteisiä että myönteisiä vaikutuksia, niin niiden myönteisten vaikutusten huomioiminen todellakin auttaa ymmärtämään, että nuoret käyttää päihteitä saadakseen uudenlaisia kokemuksia, oppiakseen tuntemaan itseään, toisia ihmisiä, rakentaakseen uusia suhteita ja tämmöistä. Se on, niin moni kokee, että se on auttanut heitä tällaisissa asioissa. Mutta sitten samanaikaisesti me kuvaa, kun me on seurattu samoja nuoria ihmisiä useampi vuosi, että se tuottaa odottamattomia vaikutuksia myös kielteisiä. Joten, mutta se ei saa lopettamaan moniakaan päihteiden käyttöä, vaan se niin kuin opettaa heitä käyttämään päihteitä usein paremmin. Ja että sitten kielteisten vaikutusten myötä myös oppii niin varomaan tietynlaisia käyttötapoja, tietynlaisia tilanteita ja niin poispäin.
0: Okei. Tämä alkoholi, se voi lisätä itsevarmuutta, ehkä helpottaa sosiaalista kanssakäymistä ja niin poispäin. Miten just nämä kokemukset, miten ne vaikuttavat nuorten käyttäytymiseen?
1: No siinä on esimerkiksi meillä tutkimuksessa jotkut toteavat, että se päihteiden käyttö on ollut hyvin tärkeä, että he osa on kokenut, että he ovat olleet hyvin ujoja aikaisemmin. He eivät ole pystyneet menemään tietynlaisiin tilanteisiin. Heitä se on auttanut. He ovat sitten menneet näihin tilanteisiin ja tutustuneet uusiin ihmisiin ja siinä jopa niin kuin ymmärtäneet, että he kykenevät sosiaaliseen elämään. Ja sitten ovat oppineet myös niin kuin olemaan raittiina näissä tilanteissa ja kommunikoimaan toistensa kanssa. Että se on niinku tavallaan muuttanut heidän sitä käsitystään itsensä. Ne on oppinut uusia sosiaalisia taitoja jotkut. Joillekin se taas sitten on tarkoittanut, että se niinku tavallaan on ollut semmoinen pitempi projekti, että he ovat kokeneet, että he jollakin tavalla kokevat niinku autenttisia kokemuksia sen päihteiden käytön kautta. Ja sitten ne niin kuin tavallaan oppivat tuntemaan itseään sitten niin kuin semmoisia ulottuvuuksia, joita he muuten olisi huomanneet. Ja sitten pidemmällä aikajänteellä he sitten sanovat, että heistä on tullut tavallaan semmoisia ihmisiä, he ovat tyytyväisempiä itseensä sen käytön jälkeen. Mutta korostan taas jälleen, että siinä samanaikaisesti on tullut kaikenlaisia kielteisiä vaikutuksia, joiden kanssa se joutuu sitten kamppailemaan myös.
0: Missä vaiheessa nämä myönteiset kokemukset, joista sä kerrot, muuttuvat sitten kielteisiksi?
1: No siinä on, tämä on tärkeä kysymys. Se usein liittyy siihen, että kun heillä on ollut paljon näitä myönteisiä kokemuksia, he alkavat käyttämään liikaa. Että he saattavat juoda joka viikonloppu. Ja sitten he ovat havainneet, että se niin kuin tavallaan tuottaa myös sitten ahdistusta. Tai sitten, että heidän painonsa kasvaa. ja he havaitsivat erilaisia kielteisiä asioita ja sitten sen myötä he vähentävät sitten juomiskertoja. Ja ne, siinä on sitten tämmöinen tasapainoilu näiden myönteisten ja kielteisten vaikutusten kanssa ja hakee sitten todellakin semmoista käyttötapaa, jossa ne kielteiset vaikutukset ei olisi niin suuria.
0: Mm-hmm. Tukholman yliopiston professori Jukka Törrönen ennen musiikkia väliin. Haki Sirkissalo ja tule mun luo.

0: mukana Jukka Törrönen, professori Tukholman yliopistosta. Puhutaan näistä nuorten alkoholin ja muiden päihteiden käytöstä, tutkimuksesta, tuore tutkimus. Palataan tähän koronapandemian aikaan jonkun verran. Tämä alkoholin käyttöhän väheni. Mitä tämä kertoo, jos sanotaan sosiaalisten tilanteiden merkityksestä?
1: Joo, se on tärkeä kysymys. Se on jännä. Mä en osannut odottaakaan sitä, että pandemian aikana tavallaan semmoinen ne elämän kiireet jäi pois monella ja semmoiset stressaavat tilanteet. Niitä ei ollut niin paljon. Moni koki pandemian aikana, että heillä oli sitten aikaa myös semmoiselle niin kuin harrastuksille, tärkeille harrastuksille, vapaa-ajan toiminnolle, ja tämän seurauksena heidän päihteiden käyttö väheni. Ja joillakin jopa niin, että he lopetti kokonaan päihteiden käytön. He huomasivat, että heillä ei ole tarvetta käyttää. Ja sitten kun pandemia oli ohi, niin osa heistä palasi takaisin päihteiden käyttöön, koska he koki, että nykyelämä on niin stressaavaa, että he kykenevät vaan tekemään työtään ilman, että käyttäisi päihteitä palautumiseen, stressinhoitoon ja niin poispäin.
0: Mm-hmm. Jos otetaan tuo työelämä tai sitten opinnot, ne paineet, jotka liittyvät näihin asioihin, niin mitenkä se näkyy nuorten päihteiden käytössä?
1: Joo, se opiskelijoille se näkyy niin, että se on ehkä muuttunut se kuvio aikaisemmista vuosista, että se, ne on aika opiskelijat kokee, että heidän pitää niin kuin suoriutua hyvinkin erinomaisesti opinnoissa. Että siinä on niin kuin paljon stressiä. Ja he koki, että se sitten he jo tavallaan sitten, että tuli jo niin kuin harrastaa rankkoja huvia sitten viikonloppuna. Ja se liittyy tällaisen stressinhoitoon opiskelijoille. Sitten jollakin työpaikka taas oli. Ne koki, että he joutuu tekemään niin pitkiä päiviä ja että se työympäristö on hyvin vaikea, stressaava ja sitten he hoiti sitä, niin kuin jollakin se saattaa tulla sitten käyttö joka päiväistä vähän, että sillä tavalla niin kuin kokivat, että he voivat suoriutua työstään.
0: Mm-hmm, okei. Ja kerroit aikaisemmin myös tästä, että nuoret oppivat säätelemään kokemuksien kautta, säätelemään tätä käyttöä, omaa käyttöä. Mitenkä se prosessi tapahtuu?
1: Joo, se tapahtui sillä tavalla, että siinä he huomasivat, että heillä on kausia, jolloin se tavallaan käyttö on liiallista ja että he alkavat kokea ahdistusta, masennusta. Ja sitten tajusivat, että se liittyy nyt, että se on mennyt se alkoholin käyttö liialliseksi. Ja sitten he sitten hoiti sitä sillä tavalla, että he enemmän liikkuivat ja vähensivät käyttöään. Ja sitä myötä siis, ja sitten huomasivat myös, että heidän tulee huolehtia niin kuin ihmissuhteista myös muilla tavoin. Työpaikalla ja vapaa-ajalla ja hakivat sitten uudenlaista tasapainoa siihen käyttöön. Se monille se tarkoitti sitä, että se käyttö väheni. Joko niin, että jos ne haki humalaa, niin se tapahtui sitten ehkä kerran kuukaudessa, eikä 2-3 kertaa kuukaudessa. Toisille taas se tarkoitti sitä, että ne jätti kokonaan humalan juomisen pois. Ja sitten se hakeutuu semmoiseen kohtuukäyttöön, että muutama annos silloin, kun käytetään alkoholia.
0: Mm-hmm. Tukholman yliopiston professori Jukka Törrönen, musiikkia väliin. Dimitri Keiski, anteeksi pyytää on vaikeaa.

0: Jukka Törrönen, meidän mukana professori Tukuman yliopistosta nuorten alkoholin ja muidenkin päihteiden käytöstä. Te olette tutkineet tätä asiaa 29 ruotsalaista nuorta 7 vuoden ajan on ollut mukana tässä tutkimuksessa. Mitä sanoisit sitten, kuinka pitkälle tuloksia voi yleistää kaikkiin nuoriin, koska jos sanotaan, että on mukana ollut vain 29 nuorta?
1: Joo, tämä on tärkeä kysymys. Tämä usein, jos on tämmöinen pieni aines, että silloin pyritään, meillä on ollut hyvin erilaisista taustoista nämä nuoret. Että sitä kuvat, että se aineisto on sillä tavalla monipuolista ja että silloin pystytään tunnistamaan variaatiota siinä ilmiössä. Ja tietysti sitten tärkeä tilastollisilla tutkimuksilla sitten tutkia eteenpäin, että miten yleisiä nämä asiat on, mitä havaitaan. Ja tilastollisissa tutkimuksissa on havaittu, sitten mä voin todeta, että se on ollut niin kuin vahva trendi, että ihan niin kuin rikkaissa maissa nuorten päihteiden käyttö on vähentynyt huomattavasti, se trendi on jatkunut yli 20 vuotta ja edelleen jatkuu. Ja se on niin kuin sitten vahvistaa näitä havaintoja tässä laadullisessa, mitä me ollaan laadullisen tutkimuksen käyttöä havaittu, että se tämmöinen humalan juominenkin, ne jotka haluaa edelleen juoda humalaa, että se on niin kuin kesyntynyt kauttaaltaan, että hekin, jotka niin kuin haluaa päihtyä, niin kokee, että siinä ei saa kontrollia menettää. Että se pitää tehdä niin. Ja sitten taas nämä kohtuukäyttäjät on havaittu, ja ne ihmiset, jotka ei juo lainkaan, että ne voi olla mukana juhlissa. Ja että se on tavallaan muuttunut sillä tavalla, että ihmiset voi valita, nuoret voi valita, miten he haluavat juhlia, miten he ovat yhdessä muiden nuorten kanssa ja niin poispäin. Se on sillä tavalla muuttunut tämmöiseksi huomattavasti joustavammaksi ilmiöksi nuorten päihteiden käyttö ja yhdessäoloa.
0: Joo, jos sitten otetaan just tämmöinen juhla, joku sosiaalinen tilanne, ystävien seurustelu kaverien kanssa, niin miten, voiko sitä erottaa, että johtuiko tämä parempi olo, niin kuin sä kerroit tästä päihteestä, vai johtuiko se siitä, että oltiin ystävien seurassa?
1: Joo, erittäin tärkeä kysymys. Musta tuntuu, että ne kietoutuu toisiinsa, että tämäkin tärkeä ajatella just, että se sinänsä se päihteiden käyttö yksinään ei tuota sitä hyvää oloa. Vaan että se on erittäin tärkeää just, että miten se kietoutuu niin kuin muihin asioihin, että millaisessa seurassa sitä käytetään, millaisessa tilanteessa sitä käytetään ja miten sitä tehdään yhdessä. Että se on erittäin tärkeää. Ja nämä niin kuin oppii, itse asiassa sitten oppii nämä, kun ollaan seurattu 29 nuorta. He niin kuin tässä, kun he tulevat vanhemmiksi, niin he oppivat juuri sen asian, että millaisessa tilanteessa kannattaa käyttää alkoholia ja että mitä silloin kannattaa tehdä ja millaiset toiminnat kannattaa jättää pois ja kaikkea tämmöistä. Että ne niin kuin oppii, että se asia, se alkoholi sinänsä yksin ei tuota niitä hyviä vaikutuksia, vaan se riippuu hyvin paljon siitä, että niistä muista suhteista siihen, mihin se kietoutuu se käyttö.
0: Jukka Törrönen Tukuman yliopistosta tästä nuorten alkoholin ja muiden päihteiden käytöstä. Uusi tutkimus siis Tukuman yliopistosta. Musiikkia väliin. Pegasus, runotyttö.

0: Mukana Jukka Törrönen Tukholman yliopistosta, professori Jukka Törrönen. Puhutaan tästä tutkimuksesta liittyen nuorten alkoholin käyttöön. Ja mainitsette myös tämä kohtuukäyttö, että se voi johtaa parempaan hyvinvointiin, jos niin sanotaan. Mutta miten tätä kohtuukäyttöä määritellään nuorten kohdalla?
1: No, nuoret itse sanoo, että se on niin kuin 2 tai 3 annosta. Se toisinaan 1 annos. Että se toteaa, että se on niin kuin silloin hyvinkin vähäistä, että silloin ei tavallaan humalluta, vaan se vaikuttaa siihen ilmapiiriin ja siihen tunnelmaan. Että se siinäkin tulee hyvin esille se, että sitten ne kaikki, jotka osallistuu siihen tilanteeseen, ne he pikkusen juo useinkin. Mutta ei välttämättä kaikki, mutta moni. Ja silloin se tavallaan luo semmoisen hyvän ilmapiirin ja rentoutuneen ilmapiirin. Ja siitä tulee myös semmoinen arjen pieni rituaali, joka niin kuin vahvistaa sitä ja myötä vaikuttaa siihen, että se oma hyvinvointi paranee.
0: Ja ne, jotka kuuntelevat tätä haastattelua sinun kanssa sosiologian professori Jukka Törrönen juuri nyt, niin yksi näistä viesteistä tässä tutkimuksessa on, yksi niistä on, että päihteiden käytössä on myös myönteisiä puolia, mutta mikä on se sinun mielestä se tärkein, kaikista tärkein asia, jonka ihmiset helposti ymmärtävät väärin tästä tuloksesta?
1: No joo, se usein liittyy sitten se, mikä määritään väärin se, että jos puhutaan myönteistä asioista, sitten niin kuin tavallaan pyrittäisiin niin kuin kommunikoimaan, että kaikkien tulisi käyttää päihteitä tai että se päihteiden käyttö sinänsä on yksinomaan hyvä asia. Näin tosiaankaan ei ole. Että ei tässä tutkimuksen tarkoituksena ei todellakaan ole niin kuin edistää päihteiden käyttöä, vaan niin kuin realistisesti ymmärtää, että kun me havaitaan, että nuoret käyttävät päihteitä ja muut ihmiset käyttävät päihteitä, niin kyllähän sen niin kuin, eihän kukaan käytä päihteitä, vain jatka päihteiden käyttöä, jos ne tuottaa yksinomaan negatiivisia vaikutuksia. Kyllähän se on hyvin tärkeää ymmärtää just se, että miksi niitä käytetään. Ja tämä on niin kuin jäänyt usein niin kuin huomaamatta. Se on liittynyt siihen, että on ollut ehkä tämmöinen hirveä, jos mietitään kansanterveyttä, niin se liittyy siihen, että sitten koska alkoholin käytöllä ja päihteiden käytöllä on negatiivisia vaikutuksia siihen ihmisen keholliseen hyvinvointiin, niin sitten siihen on keskitytty, että miten se aiheuttaa syöpiä tai miten se niin kuin vaarantaa sitä kehon toimintaa ja niin poispäin. Tämä on niin kuin hallinnut aika paljon tämmöinen niin sanottu medikaalinen näkökulma päihteiden käyttöön. Ja se on sitten vienyt tilaa sen ymmärtämiseltä, että se on niin kuin laajempi ilmiö ja että siihen liittyy monia muita asioita päihteiden käyttöön.
0: Jukka Törönen, sosiologian professori Tukholman yliopistosta. Kiitos, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
1: Joo, kiitos. Kiitos paljon.

Tässä kuultiin Anna Puu ja kuunnellaan vaan taivasta. Minähän kerron eilen, että oli jännä ottelu tässä eilen illalla, siis Suomen naisten jalkapallomaajoukkojen Helmareiden ottelu Serbiaa vastaan. Tärkeä ottelu näissä MM-karsinnoissa kohti kisoja Brasiliassa. Seuraavana kesänä, ensi kesänähän se on tämä MM-kisat siellä käsin. Ensimmäistä kertaa Suomi voisi olla mukana MM-kisoissa. Ja ne voitti Serbian eilen illalla tässä toisessa osaottelussa, ne voitti 3-1, ja joten ne pääsee sitten jatkokarsintaan eteenpäin karsintatouhossa, ja seuraava vastustaja onkin Italia, Suomi siis, ja nythän sitä voi luulla, että se joukko, joka voittaa heidän ottelut, onko se Italia tai Suomi, niin pääsee niihin MM-kisoihin, mutta ei se niin helppoa vaan ole. Tämä on hyvin monimutkaista. Ranking-systeemi on käytössä ja tässä on siis 7 parhaat rankattu joukkueet saa sen MM-kisapaikan suoraan näissä seuraavassa karsinnoissa. Siis Suomi on 8. joten tässä käy niin, vaikka Suomi voittaisi Italian, niin se käy niin, että tulee semmoinen vielä yksi karsinta, mannerten välinen karsinta. 6 maata pelaa 3 kisapaikasta. Jos vaikka Suomi voittaa Italian, niin kuitenkin joutuu vielä yhteen karsintavaiheeseen, ja se on sitten alkuvuodesta 2027. Huhhuh, kyllä kuka se keksii nämä? Kuka istuu jossakin siellä keksimässä näitä sääntöjä, että se on niin monimutkaista? Mutta Suomella on mahdollisuus, se on se tärkein asia. Mariska ja pahat sudet.

No niin, tästä tuli vähän nostalginen fiilis, Marika, vähän sudet ja liekki. Kohta Johanna Dixon tarjoaa meille suomenkieliset uutiset, ennen sitä Fantasia 1 ja Tunneleista.

0: Kello on 2 vuorossa uutiset. Nord Stream -kaasuputken sabotaasin oikeudenkäynti alkoi tänään tuomioistuimessa Saksan Hampurissa. Ukrainalaista upseeria syytetään muun muassa sotarikoksesta, kun Saksan ja Venäjän väliset kaasuputket tuhoutuivat Itämeressä syyskuussa 2022. Syyttäjä väittää, että sabotaasi tehtiin Ukrainan valtion toimeksiannosta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kiistää väitteet. Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan vähemmistökielipalkinto 2026 myönnetään Tukholman ruotsin suomalaisen koulun entiselle rehtorille Heli Lindströmille.
1: Mä liikutuin ihan valtavasti ja yllätyin, koska mä en ollut osannut odottaa sitä.
0: Valtuuskunnan perustelujen mukaan Lindström muun muassa kehitti opetusmallin, jossa suomea ja ruotsia käytetään rinnakkain kaikissa oppiaineissa. Hän siis teki kaksikielisyydestä itsestäänselvyyden joko tai kysymyksen sijaan. Lindström kertoo nauttivansa siitä, että on vuosien aikana oppinut ruotsin kielen hyvin, mutta suomen kielellä on silti hänelle erityinen paikka.
1: Se vapaus puhua vähemmistökieltään silloin, kun on toinen vähemmistökielinen läsnä, niin se on suuri asia.
0: Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan pitkäaikaisen puheenjohtajan Markku Peuran muistoksi luotua palkintoa on jaettu vuodesta 2014 lähtien. Toimittajana oli Venla Rakkola. Muistisairaat vanhukset voivat tulla levottomiksi ja ahdistuneiksi, kun ympäristö vanhainkodissa ei tunnu tutulta. Alihoitaja Sari Laksola Löfgren Hufossista on kehittänyt linja-autoaseman, joka rauhoittaa muistisairaita.
2: Kyllä se toimii. Tässä on tosi rauhoittavaa.
3: Penkki, pieni kartta ja vanhanaikainen kello seinällä. Ne kuvaavat Hufossin Brukshöydenin vanhainkodin dementtiaosaston asukkaille linja-autopysäkkiä. Se auttaa, kun ne kaipaavat entiseen kotiinsa.
2: Vanhat, kun ei ne muista, niin ne haluaa kotia, niin ne rauhoittuu, kun ne pääsee tähän istuhun ja odottaa linja-autoa. Ja sitten hetken niiden kanssa juttelee, niin on unohtanut sen, että ne haluaa kotia.
3: Sari on pyytänyt Gävleborgin läänin liikenneyhtiöltä X-Trafikiltä lainaksi vanhanaikaisia kylttejä, jotta pysäkki vaikuttaisi aidommalta.
2: Mä sain tämän idean, kun jossakin päin Ruotsia mä oon nähnyt, että niillä on tämmöinen, ja niillä on tämmöinen myös ulkopuolella, että jos joku pääsee pihalle, niin kovin kauas lähde kuitenkaan, kun ne istahtaa siihen penkille ja odottaa sitä linja-autoa.
0: Toimittajana oli Minna Pyykölä. Ja Suomessa on julkaistu uusi äitiyspakkaus, kertoo Kela. Tänä vuonna pakkauksessa on 52 tuotetta, kun viime vuonna niitä oli 38. Kelan suunnittelija Anniina Kuokka sanoo Ylen antamassa haastattelussa. Tuotemäärä on kasvanut, koska äitiysavustuksen arvo nousi. Mukana on vauvan vaatteita, asusteita ja tarvikkeita sekä Orpon hallituksen lupaama pallo.
4: Sveriges Radio Finska.
5: Iltapäivää. Kuuntelette Luuleesta käsin. Minun nimeni on Pekka Kenttälä. Tällä tunnilla tästä vähemmistöviikosta minoriteetsveckan. Se järjestetään 3. kertaa 15 eri kunnissa, tai ainakin 15 kunnan voimin, kyllä. Ja tänään kuullaan, mitä Södertäljen kunnalla on tarjolla tässä vähemmistöviikon kunniaksi. Ja Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan vähemmistökielipalkinto on tänä vuonna myönnetty Tukholman Ruotsin suomalaisen koulun entiselle rehtorille Heli Lindströmille. Tästäkin me kerromme. Hyvää musiikkia luvassa J. Karjalainen esimerkiksi ja kappale Aurinko nousee ilman. sua.

0: No niin, popedaja matkalla Alabamaan. Minäpä muistan tästä Alabamasta sen verran, että silloin kun olin semmoinen 14-15-vuotias, niin jollakin minun kaverilla oli Alabama mopo. Alabama mopo, sen mä muistan. En oikein muista minkälainen, minkä näköinen se nyt oikeasti olikaan, mutta itsellä minulla oli Push Dakota. Semmoinen keltainen Push Dakota. Mutta tämä Alabama, se oli, yhdellä kaverilla oli vaan tuo Alabama. Minulla oli kaksi eri jengiä. Oli Suzuki-jengi ja oli Push-jengi. Ja sitten yhdellä kaverilla oli Yamaha-mopo ja yhdellä oli tuo Alabama, sen mä muistan. Ja se hienoin oli se Yamaha. Joo, semmosia se aikoja silloin. Kypärääkään en tarvinnut käyttää silloin, kun mä sain sen mopon. Se tuli vasta sitten puolen vuoden päästä, kun sen sääntö, että piti käyttää sitä kypärää. Senkin mä muistan. Jätetään Alabamat taakse ja katsotaan eteenpäin. Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan vähemmistökielipalkinto. Se on tänä vuonna myönnetty Tukholman ruotsin suomalaisen koulun entiselle rehtorille, eli Heli Lindströmille. Toimittajamme Venla Rakkola soitti Lindströmille, kun tämä tiedollista palkinnosta julkistettiin ja kysyi tunnelmia. Kuullaan niitä nyt seuraavaksi.
1: Tämän vuoden ruotsinsuomalaisen valtuuskunnan vähemmistökielipalkinto myönnetään Tukholman ruotsinsuomalaisen koulun entiselle rehtorille Heli Lindströmille.
2: Mä liikutuin ihan valtavasti ja yllätyin, koska mä en ollut osannut odottaa sitä.
1: Lindström toimi Tukholman ruotsinsuomalaisen koulun rehtorina 11 vuoden ajan. Valtuuskunnan perustelujen mukaan hän muun muassa kehitti opetusmallin, jossa suomea ja ruotsia käytetään rinnakkain kaikissa oppiaineissa. Eli hän teki kaksikielisyydestä itsestään selvää, joko tai kysymyksen sijaan. Lindström kertoo nauttivansa siitä, että on vuosien aikana oppinut ruotsin kielen hyvin, mutta suomen kielellä on silti erityinen paikka.
2: Se vapaus puhua vähemmistökieltään silloin, kun on toinen vähemmistökielinen läsnä, niin se on suuri asia.
1: Kielikysymysten lisäksi Lindströmillä oli rehtorin työssään toinenkin suuri tavoite.
2: Mulla oli kova tarve myöskin tuoda siihen kouluun lisää iloa, koska silloin oli aika vaikea taloudellinen tilanne koululla.
1: Vähemmistökielipalkinto on luotu Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan pitkäaikaisen puheenjohtajan Markku Peuran muistoksi. Sitä on jaettu vuodesta 2014 lähtien. Venla Rakkola, Sveriges Radio Finska.
0: Seuraavaksi bändi nimeltä Huija. Tämähän on tunnettu bändi täällä pohjoisessa ja nykyään myös koko Ruotsissa. Kappaleen nimi Flyga som en riippa. Näissä kappaleissa mä en tiedä just tässä, mutta useassa Huijan kappaleissa käytetään jonkun verran siellä täällä suomenkielisiäkin sanoja. Nehän on sieltä Jällivaarasta nämä kaverit, Huija-kaverit. Ja no, nehän nousi tosiaan yhtäkkiä suureen suosioon ja semmoinen energinen pohjoisruotsalainen kulttuuri ja sitä museasti semmoista vähän niin kuin maaseudun elämää on näissä kappaleissa mukana. Tätä henkilöllisyyttä ei sitten millään tavalla, siitä ei kerrottu. Niillähän oli nämä asut päällä, senhän te varmasti tiedättekin. Joo, kuullaanpa oikein nuukaa, onko tässä kappaleessa Flyga som en riippa, onko siinä jonkunlaista suomalaista sanaa, en tiedä. Ja tuo huija, tiedättekö sen, sehän on vähän, sitähän käytetään täällä pohjoisessa huija tai hövva. Sitähän se on suurin piirtein sama kuin Suomessa sanotaan, että huh huh tai että oi oho tai jotakin semmoista. Siihen suuntaan.

0: Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio -apissa.
1: Niin, ja tällä viikolla Tukholman läänissä vietetään siis tämä vähemmistöviikko, eli käynnissä on minoriteetsveckan. Kyllä, ja tämä vähemmistöviikko se järjestetään kolmatta kertaa ja tällä kertaa noin 15 kunnan voimin siis. Ja nämä kunnat, ne osallistuvat viikkoon ihan eri tavoin, mutta kaikki levittävät tietoa kansallisten vähemmistöjen kielistä ja kulttuureista. Useammassa kunnassa on tarjolla myös omaa ohjelmaa, on konsertteja, kirjailijavierailuja, keskusteluiltoja ja elokuvan näytöksiäkin. Tänään kuullaan, mitä Södertäljen kunnalla on tarjolla vähemmistöviikon kunniaksi heti kappaleen jälkeen, joka on Jaija ja Asla jo ja kappale Tehty elää.

0: Tällä viikolla Tukholman läänissä vietetään siis vähemmistöviikkoa, eli käynnissä on minoriteetsvecka. Vähemmistöviikon osallistuu tällä kertaa 15 kuntaa ja yksi niistä on Södertäljen kunta.
1: Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskaan Päivi Hellberg, Suomen kielen hallintoaluekoordinaattori Södertäljestä.
2: Kiitos paljon.
1: Päivi, kerro, minkälaista vähemmistöaiheista ohjelmaa Södertäljessä tällä viikolla on sitten tiedossa?
2: Joo, no meillä on aika monipuolista ohjelmaa ja nyt tänään tosiaan keskiviikkona meillä on työpaja sellaisen näyttelyn tiimoilta Nationella minoriteetsröster till majoriteten ja sen työpajan pitää historie berättana. Tällaisia työpaja on ollut muissa paikoissa aikaisemmin ja nyt se tulee meillä sitten Järnan kirjastoon.
1: Onko se sillä tavalla, että siinä niinku tavallaan sitten itse oppii kertomaan omia vähemmistötarinoitaan tai...
2: Joo, että siinä niin kuin kaikki tarinat kerätään isoon pilveen, josta tulee sitten tavallaan semmoinen niin kuin myöskin taideteos. Eli kaikki saavat osallistua omalla tarinallaan.
1: Ihan minkä ikäiset tahansa.
2: Joo, se on ehkä suunnattu niin kuin nuorista ylöspäin, mutta totta kai lapsetkin voi tulla mukaan, varsinkin sitten niin kuin aikuisen mukana. No sitten torstaina meille tulee vieraksi Sanna Laakso. Hän kertoo tästä kirjastaan Ebbe Sakteförloramin sisu. Aika uusi kirja, mutta Sanna jonkin verran sen kanssa sitten kiertänyt eri paikoissa kertomassa. Se on Santa Ranghildin seurakuntakodilla torstaina illalla kello 6.
1: Eli ihan siinä Södertäljen keskustassa. No entäs kyllä, lapsille joo. Sitten? Onko lapsille ohjelmaa?
2: No joo, meillä on lauantaina sellainen lasten lauantai, missä on satutunti suomeksi, mutta sitten siihen tulee myös vähän meidän kieltä mukaan. Siellä on kasvomaalausta, askartelua ja sitten myöskin esitellään siellä tällaiset aivan uudet vähemmistökassit, jotka me ollaan koottu niin, että päiväkodit voi niitä sitten lainata, että olisi helpompi sitten puhua vähemmistöistä.
1: Mitäs siellä vähemmistökassissa oikein sitten on?
2: Joo, no niitä sen tyyppisiä kasseja on muissakin kunnissa ja me ollaan vähän niin kuin katsottu, mitä muita ideoita on ja me ollaan valittu, että meille tulee yksi kassi per vähemmistö ja ne, mitkä on nyt tällä viikolla valmiita, on sitten niin kuin ruotsinsuomalaisista kassi ja sitten tornionlaaksolaisista. Ja semmoisen yhteen kassiin tulee kirjoja, esineitä, semmoinen pieni esittely vähemmistöstä sille pedagogille, joka sitä kassia käyttää, että se tietää vähän, että miten se voisi niin kuin lapsille puhua. Ja sitten siinä on myös muutamia semmoisia QR-koodeja, mistä saa kuunnella sitten niin kuin musiikkia tähän vähemmistöön liittyen. Mutta esimerkiksi siihen ruotsinsuomalaisten kassiin tulee muutama kaksikielinen muumikirja ja sitten Päivi Hellströmin kirjoja. Ja sitten nämä esineet, mitkä liittyy sitten niihin kirjoihin, on sitten niin kuin tällainen kalapeli, joka on mukana yhdessä niistä kirjoista. Ja sitten ruotsinsuomalaisten lippu ja sitten semmoinen pehmo muumi.
1: Eli semmoinen vähemmistökassi, mutta niin, eli ohjelma on niin nuorille kuin vähän vanhemmillekin, mutta minkälaisia ryhmiä te niin kuin ajattelitte erityisesti tämän viikon ohjelman tiimoilta?
2: No siis me ollaan antut semmoista aika monipuolista ohjelmaa, mikä sopisi laajalle yleisölle, mutta tämä lauantai oli tärkeää, että me saataisiin erityisesti niin kuin lapsiperheille ohjelmaa. Sellaista on kaivattu. Ja sitten olisi tietysti upeata, että myöskin valtaväestö kiinnostuisi näistä tapahtumista ja lähtisi katsomaan, millaista vähemmistökulttuuria on tarjolla.
1: Mietinkin, että houkutteleeko tällaiset tapahtumat yleensä myös muita kuin kansallisen vähemmistöjen edustajia sinne sitten paikalle?
2: No yleensä jonkin verran, mutta olisi hienoa, että sitä kiinnostusta olisi vieläkin enemmän. Tässä työssä on usein haasteena, että vähemmistöt on aika tuntemattomia vieläkin, niin se kynnys lähteä saattaa olla korkea, niin mä luulen, että sen takia tällaisia teemaviikkoja tarvitaan, että se niin kuin lisää sitä tietoisuutta ja toivottavasti myöskin semmoista kiinnostusta.
1: No onko tästä vähemmistöviikosta ollut helppo tiedottaa? Onko tieto helppo saada perille näille ryhmille, joita te toivotte sitten osallistumaan näihin tapahtumiin?
2: No sen saat sitten ehkä jälkikäteen tietää, että miten hyvin me onnistuttiin, mutta me ollaan niin kuin yritetty aika laajasti sekä digitaalisesti kotisivulla, sosiaalisessa mediassa, tapahtumakalenterin kautta, mutta sitten myöskin niin kuin tämmöisiä ihan perinteisiä paperikutsuja ilmoitustauluilla. Toivottavasti ollaan sitten niin kuin saatu tietoa leviämään. tämä on nyt kolmas kerta, kun me järjestetään vähemmistöviikko just Tukholman läänissä. Ja siitä on ylipäätänsä ollut vähän helpompi tiedottaa, kun me ollaan kerätty tapahtumia tämmöisen yhteisen lipun alle. Ja siitä on kiinnostunut myöskin tämmöinen niin kuin paikallinen valtamedia, niin kuin paikallinen lehti, paikalliset radiokanavat. Eli tämä on ehkä ylittänyt semmoisen uutiskynnyksen, mitä niin kuin ihan yksittäiset tapahtumat ei ylitä, mistä on ollut apua. Ja sitten se ollaan kanssa huomattu nyt, kun ollaan kolmatta kertaa järjestämässä, että tähän on ollut helpompi saada mukaan kunnan eri toimintoja. Et meillä on niin kuin Söydettelissä tänä vuonna mukana kirjastot, senioreiden kohtauspaikat ja sitten meillä tämmöinen niin kuin Tatseen, eli kulttuuritapahtumien järjestäjät ja sitten Ruotsin kirkon ruotsin suomalainen työ on kanssa mukana tässä.
1: Ei muuta kuin oikein mukavaa vähemmistön viikkoa ja kiitos kun olit mukana Sveriges Radio Finskassa. Päivi Hellberg, suomen kielen hallintoalueen koordinaattori Söydettelistä.
2: Kiitos.
0: Vähemmistöviikko järjestetään yhteistyössä Region Stockholmin sekä myndigheten för civilsamhälles- och ungdomsfrågorin kanssa. Ja näiden kaikkien osallistuvien kuntien ohjelmassa löytyy minoriteet.se-sivuston kalenterista. Toimittaja Milla Eronen. Katsotaanpa tätä vähän, mitä on tekeillä. Pikkosen voidaan kertoa siitä. Haaningessa on tarjolla ohjelmaa niin lapsille ja nuorille kuin varttuneemmallekin väestölle. Muun muassa tänään keskiviikkona Tallhöydenissä näytetään Kalevala elokuva. Joo. Ja sitten on lastenteatteria myös Kalevala Skåpet. Teatteri Slava, sen niminen, se on torstaina. Ja kaksikielinen satutunti ja lyhyt elokuva Katjas, Sverige Finska Historia. Sekin on. Joo, paljon löytyy tuossa minoriteesvekkan.se-sivustossa. Järfellassa, Jakobsbergin kirjastossa on tällä viikolla esille. Suomen kieltä äidinkielenä opiskelevien oppilaiden omista teksteistä koottu näyttely. Joo, joka on esillä koko viikon. Järfellä se järjestetään tällä viikolla myös perhetapaamisia suomeksi. Joo, Norrtäljessä Halstaviikin Folkets Husetissa on tänään just keskiviikkona luvassa ruotsin suomalaista ohjelmaa. Puolelta päivin, joo, no sehän on jo alkanut, Sam Grandell kertoo kansallista vähemmistöistä ja ruotsin suomalaista Norrtäljen kunnasta. Ja lauantaina Rimbun kirjastossa on luvassa teatteria lapsille yhdeltä ja uusi teatteri Sjärn Himlar. Sen niminen, otetaanpa vielä tuo Sundbybergin tuossa samalla. Hallonbergetin kirjastossa on esillä näyttely Tornedalingar, Kväner ja Lantalaiset. Tre namnen gemensam historia, joka on auki kirjaston aukioloaikoina aina lauantainen asti. Joo. Sitten tuo ääniteos vähemmistöjen tarinoita enemmistölle, johon tällä viikolla Söydettelissä kerätään tarinoita, on tämän viikon aikana esillä Signalfabrikenin kirjastossa siellä Sundbybergin kunnassa. Siinä vähän ehdotuksia. Käykääpä kurkkimassa, osallistumassa, jos olette lähellä näitä paikkoja.

0: Rian ja Helvetin peruna tämän bändin nimi. Turussa kaikki on toisin.
1: Moi moi radion kuuntelijat. Tämä kannattaa panna merkille. Sanoisinpa jopa, että tämä kannattaa mitä suuremmassa määrin huomioida tällä viikolla, kun suunnittelee tekemisiään. Levyseppä niminen radio-ohjelma ja sen lähetysaika. Huomioikaa perjantai 16. lokakuuta ja kelloaika 13. Hyvä, hyvin huomioitu. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.

0: Emeli, ei kannata. Tämän vuoden Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan vähemmistökielipalkinto on myönnetty tässä eilen Tukholman Ruotsin suomalaisen koulun entiselle rehtorille, eli Lindströmille. Valtuuskunnan perustelujen mukaan Lindströmille myönnettiin muun muassa tämä, sillä rehtorina hän kehitti opetusmallin, jossa suomea ja ruotsia käytetään rinnakkain kaikissa oppiaineissa ja teki kaksikielisyydestä itsestään selvän vahvuuden joko tai kysymyksen sijaan. Toimittajamme Venla Rakkola soitti Heli Lindströmille, kun tämä oli saanut kuulla tästä palkinnosta. Kuunnellaan, mitkä olivat tämän tunnelmat.
1: Mä liikutuin ihan valtavasti ja yllätyin, koska mä en ollut osannut odottaa sitä niin kuin millään tavalla. Mä oon just viime vuonna jäänyt keväällä jäin pois valtuuskunnan toiminnasta johtokunnassa ja sitten tuli tämä tieto, niin mä oon liikuttunut ja tosi ylpeä. Sillä on suuri merkitys minulle henkilökohtaisesti sillä palkinnolla. Mä tunnen itseni todella nähdyksi.
2: Haluatko sä ehkä kuvailla vähän sitä, että millainen tämä henkilökohtainen merkitys sulle on?
1: Joo, tämä vähemmistötyö koulukysymysten osalta ei ole kovinkaan palkitsevaa. Koko ajan täytyy tutkia tietokoneelta, mitä muita päätöksiä on tehty, poliittisia päätöksiä vähemmistökysymyksissä, että osaa ottaa lähetevastauksissa kouluvirastolle oikeita asioita, eikä vaan niitä, mitkä on näkynyt virallisissa kysymyksen asetteluissa, joita vähemmistöedustajat saavat.
2: Eli sitten se, että tästä työstä palkitaan, on varmasti tosi merkityksellistä.
1: Kyllä, koska se eteneminen on välillä taaksepäin ja sivulle ja se työ on silti kovaa.
2: Ja tosi tärkeää.
1: Joo.
2: No, kyllä.
1: Sehän se on ennen kaikkea, eikä sitä muuten sit istuisi ja tunti sitten ihan hämätyksi välillä.
2: Niinpä. No, sä et ole vielä saanut tätä motiveeringia siihen, että minkä takia sä tämän palkinnon saat. Sä tuut kuulemaan sen sitten palkinnon jakamistilaisuudessa, mutta osaatko sä itse yhtään arvella, että miksi tämä palkinto sulle annetaan?
1: Uskon, että siihen liittyy nämä tietysti koulukysymykset, koska mä olen kirjoittanut ihan 10 vuotta lähetevastauksia ja istunut neuvonpidoissa kouluviraston kanssa ja muidenkin viranomaisten kanssa näistä koulukysymyksistä. Ja todellakin niin kuin asettanut nämä asiat tapetille. Mutta edistyminen on todella välillä ihan taaksepäin.
2: No, sä teet suomen kielen parissa töitä. Mitä suomen kieli merkitsee sun elämässä nyt, kun tällainen vähemmistökielipalkinto on tulossa?
1: Suomen kielen merkitys on suuri. Kun mä tulin rehtoriksi Tukholman ruotsin suomalaiseen kouluun, niin mulla oli taustana yli 20 vuotta Botkyrkassa suomenkielisten luokkien opettamista ja sitten työnjohtoa. Ja huomasin, kuinka tärkeää se oli lapsille, jotka olivat suomenkielisiä ja siirrettiin näihin suomenkielisiin luokkiin, että he ymmärsivät opetuksen. Silloin ei vielä alkuaikoina ollut tietoa siitä, että ruotsi vieraana kielenä opetus on jotain muuta kuin ruotsi ensimmäisenä kielenä opetus. Ja monet näistä lapsista istuivat kielellisinä vasta-alkajina aika orpoina ruotsalaisissa luokissa ennen kuin nämä niiden sanottiin yksikieliset suomalaiset luokat perustettiin. Ja rahaa oli vähän.
2: Eli suomen kieli sitten on tärkeää saada vahvistettua varsinkin näille lapsille, jotka ei sitä.
1: Joo, ja se ei ollut ainoa asia. Siihen mun työssäni aina ja mulle on ollut hirveän tärkeää ilo. Miten saada iloa siihen elämän arkeen ja opin aika varhaisessa vaiheessa. Silloiselta Landstingetiltä eli maakäreihiltä sai haettua kulttuurirahaa ja Skolöverstyrelsen alkoi jakamaan rahaa tämmöisinä projektirahoina, kun haettiin projekteja. Ja Siihen mä sain neuvon Jouko Lahdenperältä, että hae rahaa, niin voit tehdä mitä sä näet tärkeäksi, kun se raha myönnetään sieltä ylhäältä päin. Ja näin sitä iloa sit saa siihen elämän arkeen, että on jotain, mitä voi tehdä, mikä tuo iloa. Ja saa jopa maksaa jotain. Kaikki ei maksa.
2: Niin, aivan.
1: Mutta tämä on niin kun ollut se taustaopetus, mikä mulla on ollut, että mun mieheni esimerkiksi sai myöskin niin kuin neuvon neuvolassa lääkäriltä, että älä opeta lapset, älä puhu lapsesi kanssa suomea, vaan puhu ruotsia. Ja se tuntui täysin väärältä. Mä sanoin, että mä voin sitten mennä sille lääkärille kertomaan, että miten hän hoitaa omaa työtänsä. Mutta tämä on ollut yleinen tapa silloin 80-luvulla ja 70-luvulla, että sanottiin, että jätä se äidinkieli ja siirry suoraan ruotsiin. Mulla ei ole ruotsin kieltä mitään vastaan. Mä nautin siitä, että mä olen oppinut vuosien varrella ruotsin kielen aikakin hyvin. Mutta se vapaus puhua vähemmistökieltään silloin, kun on toinen vähemmistökielinen läsnä, niin se on suuri asia.
0: Eli Lindström siis, Tukholman ruotsin suomalaisen koulun entisen rehtori, hän on ja on saanut tämän ruotsin suomalaisen valtuuskunnan vähemmistökielipalkinnon siis. Venla Rakkola haastattelee Heliä ja haastattelu jatkuu kappaleen jälkeen. Ne on kaksi ja Moni Penni ja Jämes.

0: Näin siis, ne on kaksi ja Moneypenny ja James, olihan se tyypillistä, että mä sanon, että kappaleen nimi on Moneypenny ja James, kun mä tiedän sen, että joskus sitä sanotaan, lausutaan tuolla tavalla niin sanotusti suomeksi ne englantilaiset nimet. Tietenkin tässä sitten laulettiin Moneypenny ja James. Hyvä näin. Palataan juttelemaan Tukholman ruotsin suomalaisen koulun entisen rehtorin Heli Lindströmin kanssa, joka on eilen saanut tämän ruotsin suomalaisen valtuuskunnan vähemmistökielipalkinnon, kuulkaa. Ja Lindström toimi Tukholman ruotsin suomalaisen koulun rehtorina 11 vuotta, minkä aikana muun muassa koulun oppilasmäärä kasvoi voimakkaasti. Toimittaja Penna Rakkola soitti Lindströmille ja kysyi, millaista työ rehtorina oli.
1: Oikeasti mä ajattelen kaikki niitä vuosia, jotka kuluivat ennen kuin mä tulin Tukholman ruotsin suomalaiseen kouluun oppivuosina, koska mä olin ruotsalaisessa koulussa ensin suomalaisopetuksessa ja sitten 10 vuotta monikulttuurikoulussa. Ja mulla oli semmoinen lakitausta. Mä yleensä aina olen lukenut opetussuunnitelman ja katsonut, että mihin se asettaa painopisteitä. Ja kun mä tulin Tukholman ruotsin suomalaiseen kouluun, niin siellä oli suuri tarve tähän ruotsalaisen lain, koululain ja asetusten tuntemiseen. Ja siinä mä koin, että mä pystyin ohjaamaan lakisääteiseen toimintaan. Sit se oli todella yllättävää, että kaikki puhuu suomea. Ja oli niin kuin olisi tullut kotiin. Henkilökunnalla oli hiukan toisenlainen tapa kommunikoida kuin ruotsalaisen koulun henkilökunnalla. Ja ne kaikki oli niin kodikasta. Ja mulla oli kova tarve myöskin tuoda siihen kouluun lisää iloa, koska silloin oli aika vaikea taloudellinen tilanne koululla. Ja sitten tuli tämmöisiä ihmeellisiä asioita, kun et esikouluosaston perustamisesta maksettiin perustamisrahaa. Ja koulussa oli muunnettavia tiloja, että saatiin tehtyä 2 osastoa lisää. Eli oli 2 pienten osastoa ja 2 suurten lasten osastoa, niin että 2-sarjainen koulu alkoi heti jo 1-vuotiaasta. Ja siinä oli paljon tämmöistä. Sitten meille tuli juhlasali ja jumppasali ja mä olin yrittänyt, että tehdään jumppasali siihen ravintolan alle, maan alle, kun siihen piti tulla kerrostalo. Ja loppujen lopuksi me saatiin siitä koulun omasta siivestä jumppasali ja se maan alle rakennettava jumppasali meni naapurikoulun pihan alle ja se oli 2-kertainen. Mutta siitähän niin kuin hyötyi kaikki. Ja henkilökunta on hyvin paljon ihmisiä, jotka haluaa tehdä töitä lasten äidinkielen vahvistamiseksi ja myöskin ruotsin kielen vahvistamiseksi. Tukholman ruotsin suomalainen koulu, niin kuin muutkin 4 koulua, niin saa käyttää profilointiajan, eli ottaa muista aineista tunteja siihen, että opetetaan suomen kieltä. Ja sen lisäksi koulu on myöskin jo alusta asti lisännyt opetettavien tuntien määrää. Ja tämä aiheuttaa sitten, että täytyy olla tarkkana siitä, että niiden muiden aineiden opetussuunnitelmat tulee viedä läpi, niin kuin opetussuunnitelmassa edellytetään. Tämä on nyt tämmöistä koulujuttua. Mutta joku kerran kertoi, että Tukholman ruotsin suomalaisen koulun joulumyyjäiset on se vuoden suurin yhteinen tapahtuma, ruotsin suomalainen tapahtuma Tukholmassa. Ja se kyllä pitää paikkansa. Sieltä mä rehtorina hain elinvoimaa kaikki ne vuodet, kun mä siellä olin töissä vieläkin siellä.
2: No mä kysyn sulta vielä tähän loppuun

0: alkuvuodesta lähtien. Jatketaan kappaleella Meni hermot first.
1: Nyt meni hermot ja sen kyllä huomioon.

0: Mulle sanottiin siellä kunnassa, että jos tämä ei sulle ole hyväksi, että täällä ei ole suomenkielistä henkilökuntaa, että se on vaan sitten hakea muualle.
1: Tiina hakee muistisairaalle äidilleen suomenkielistä hoitoa vuosikausia, tuloksetta. Vuodet ruotsinkielisessä hoivakodissa muuttavat äidin.
0: Se masentuu.
2: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa.
1: Kuuntele dokumentti Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa Sveriges Radio APissa.
3: Ennen uutisia, jotka tarjoaa meille Karina Segura Muuberg, EK-uutisia, siis kuulemme Benjamin kappaleen Herähoito.

kanusa. Telefonlinja äkke maje, man kocho dehke houtan ja min ovtsen plöcede. Kolomaloji, suenjel sitas, reive ei.